0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Уже нецелая хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня середа 19 жнивня. У этот день, в 1506 году, в Вильне помер Александр Гелёнчы. Король Польши, великий князь литовский, похованный у Вильнском катедральном костеле святого Станислава. У 1587 году Жигимон III Ваза, обвещенный великим князем литовским и королем польским. А еще у этот день, у 2017 году, у поставах померла Олеся Фурс, удельница белорусского руху Сябра Союзу Белорусской Молоди и Союзу белорусских патриотов, у поставах вязень ГУЛАГу.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт Крамбамбуля запрошая на усе белорусский корпоратив.
0: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Российские войски минулой ночью атаковали Запорожье беспилотниками. У вынику ударов загинул один человек, еще шестеро отрамали ранения. Пошкодженные жилые и нежилые будинки на месяцах трапления возникли пожары. Атака на город протягивалась до самой раницы. На досвідку российская керованная авиабомба разбурила приватный дом. Тем часом былый министр обороны Украины Михаил Федоров закликал почать пошук механизму для проведения выборов в Украине, навод в умовах протяглой войны. У своем звороте он заявил, что Россия не повинна вызначать, коли украинцы смогут снова обирать уладу. На думку Федорова, необходимо отказать на питание, как повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Экс-министр лечит, что демократия не может оставаться закладницей российской агрессии, что Украина повинна знайти законный, беспечный и реалистичный способ обновить полновартостный демократичный процесс. Особенно был министр закранул проблему коррупции, отзначивши, что подчас войны ее наступства становятся особливо небеспечными. Беларусь-Украина. Створенная белорусской демократичной оппозицией выгнания структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
4: Все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держава, означає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур білоруських демсил у міграції буде сприяти тому, як європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманий військовцями місцевих озброєних сил у Краслоўському краї. Про це повідомляє поміжна служба Балтійської держави. П'ять нелегалів знаходилися у Сальоні і багажному отсеку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ з початку року заведено 125 у дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс». Околак. Заявленная мета – скоротить поток мигрантов, которые незаконно пересекают межу с боку Беларуси. Выдание «Позерк» информует, что пробы порушения межи фиксуются щодня с 25 сквека. С початку года их было амаль 10 тысяч. У ночь на 11 жнивня латвийские помежники упершиню выявили подземный туннель, который ведет с Беларуси. Про музыку гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і лайф», які пачнецца заўтра 20 жніўня о 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай беларуска-польскім памежжы, тэмпература крыху вышэйшая за 10 градусаў. Атмасферны ціск затое крыху ніжэйшы за норму 1007-1009 гектапаскаляў і больш-менш такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду будуць і мацнейшыя парывы. Удзень зменлівая хмарнасць на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа без ападкаў да вечара, толькі на захадзе дажджы сіноптыкі прагназуюць ужо ў другой палове дня, а вечарам і ноччу задажджыць у цэлым рэгіёне. Тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: сегодня в белорусско-польском помежье термометры будут показывать 20-22 градусы. И это будет наивысшая температура в день до обеда без опадков в целом регионе. В другой половине дня дожди синоптики прогнозуют сначала на заходе, а затем уже вечером и ночью. Так само и на всходе белорусско-польского помежья. Атмосферный тиск усюды крыху нижайший за норму, а ветер заходний и повднево-заходний 3-4 метра на секунду у порывах до 9-10.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеї Центру білоруської культури у Гайнауці. Ці могуть нітка, кавалачок тканіна і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Беластоку, сумісна з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі, запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жанчинами, маті, жонками, сестрами і дочками затриманих і зніклих падчас диктатури Аугуста Піначета. Знітак, волни і абрезка у тканіни були створені як кранальні історії страти, солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осіродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяві собі». Вистава до кінця жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го стагоддзя аж до міжваєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта перша вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити веды про одіння, яке використовувалося у сучасних Падляшшы і Сувалках, а так само підкреслити багаті місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава доступная для наведвання до конца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня у выставачнай залі Падляская опера і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: інтелігенції.
1: А тут що про Америку? Він був справжнім от білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузінская гостепрымальня демонструє менавіта батумские беларусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Беларусов больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рація.com.

0: станція. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковиск,
0: 98.1 FM.
2: Басня про несчастливое кохання.

0: принципі неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
1: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держави, зазначає український політолог.
0: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
1: Павло Раць лічить, що політична активність створених структур у білоруських демсіл у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблемів, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманы військовцами місцевих узброєних сил у Красловському краї. Про це повідомляє помежна служба Балтійської держави. 5 нелегалів знаходилися у Сальоне і багажном отсеку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ у початку року заведено 125 у дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс» – «Вовкалак». Заявлена мета – скоротити поток мігрантів, які незаконно пересікають межу з боку Білорусі. Видання «Позірк» інформує, що спроби порушення межі фіксуються щодня з 25 сквітня. З початку року їх було амаль 10 тисяч. У ночі на 11 жнівня латвійські помежники вперше виявили підземний тунель, який веде з Білорусі. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольським запрашае на концерт для беларусаў усяго свету. В анонсе падзея названая сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і лайф», які пачнецца 20 жнівня о 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 20-22.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

вельготные кеды, пронизливый ветер, данные пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці мы нешта верылі, здаецца, калісьці мы верылі.

І перед тим, згляду докладно, так само новину нашому ефірі грає Білоруське радіо «Рація». Дочекаємося новину, то такі ось теми. Намісник керівника МЗС виказався про мігрантів, каже, що мають вони працювати. А як без праці інакше? Ми про це подробізні розповідемо наперед. Спецслужби Литви провірять шальця Ради литовських аеропортів за сувязі з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ось так, так само може бути. Подробізності на гэты ды інша тема на нашій хвалі. Ось уже наперед, не в забаві, обов'язково.

0: Новини. А зараз на дворі.
1: Олександр Рипарович, гроці буде хмарно в нашому поміжному регіоні. Ми зачекаємо дажджі, це часу яни будуть з'являтися. Температура повітря уночі плюс 15-17, зараз так у межах плюс 19-20. Вагається температура повітря. Перший повднєвий вітер, місцями незначні пориви, де понижена атмосферний тиск, який почне ще більше знижатися менавіта уночі. Завтра перемінна облачность, в облачно с прояснениями, короткочасовые дожди, удень мощные дожди, местами навальницы. Ну а завтра прогнозованная температура повітря плюс 24-26, удень максимально. У Судебёрского радиорация с вами был Улад Гриневский. Я вам желаю доброго, спокойного вечера и до новой встречи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю, это программа Евразум.
4: И самые важные подеи эссенции серады 19 жнивня.
3: Міністр адукацыі хейціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
5: Спадарэўнец памяняў местамі прычыну і следствія. Гэта ўсё роўна, як абмяняць термометр у высокай тэмпературе.
4: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот яе рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
3: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія ізвестны, знакомы. И они бы хотели и дальше это получать.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио ФМ.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 19 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині бігучого працівного тижня, видатного настрою всім жадає білоруська радіорація, не глядячи на надвор'я такое, трошечки осінське уже. Я, Кирил Малаховський, у студії, ви слухаєте вечоровий ефір і особне привітання по традиції всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого деприємного вам шляху поважаної. Тягом ближайшей годины, как завжди, будем бавить час допомогой якостной, цікавой да приемной музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной да цікавой информации. Мирада уже спевает для нас, далее нас чакают Адель, Партизанская школа, Авиас, Poets of the Fall, Амарока да иншие выканавцы. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь Машерей», а посередине годины нас чакает фелетон рации, заставайтесь с нами.
2: Обысти весь свет,